0: Åh, men Zinnike er jo en natur dårlupt.
1: Av meg, av Zumbiken, åh.
0: Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkøysfast.
2: Av Zunnighet, konnån.

kralke når det var så rimlig fyrst av Østerkyst med karnaval kom det jo takk og tvantes då ralke en ball.